0: last week na me mo fa wa ya me so nti ya san be she bi na na nyame wo ho nyame wo ho
1: and how can I say
0: na aya na me hwe se die abrabo numu nyama sasa kakra ni pesi ya ana wa mo en trouble wa se kakra na nipa ya ho odin ba ya ho nya den sa e bi se ka da bi ya se obi a odin ti obo won kwa ho ban na man fu jina wochi na o da so so a obi za won ze ho na bo ho ban enji nyame e wo ho na nyame wo chumi ya mre ya ho ase na ya mpa ni die e ma nyame a oti so na ya no ya ho so wa sa chi so ya ni sa onyame tiri mpo a wo ma yen